0: namwe nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Mama nyina Kabaka Yezu gwe kiddukiro kya bonoonyi, eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu, wabula nsaba lwakisa ki ekingi ntuusiza okuwanjaga kwange eri Kabaka.

0: Oliwuliriza kyenda mu nyakati n'esinya fama. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi. Eno ya radio kyenda mu nyakati n'esinya fama.
1: Radio ya Kelezia.